0: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
1: Absolutt.
0: Hun aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
1: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg, og er veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den vil kose, så den sånn. Altså, det mange lyder i en høne, ser du.
2: Hvor mange høner har du, Silja?
1: Jeg har fem.
2: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
1: Fordi de er stolte.
2: Oh, ja.
1: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det er det de gjør.
2: Men hvordan reagerer de når du tar egget, da?
1: Nei, det er de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da, da er de ferdige.
0: Okay,
1: så, de er veldig stolte.
0: Det er å legge egget som er viktig.
1: Ja. Og så glemmer de det, og så går de. Det er rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de er altså. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
0: Ja,
1: okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
2: Jeg føler at vi er Bonnie Tyler. Er det oppgått?
1: Nei, Bonnie Raitt.
2: Bonnie Raitt, ja.
1: Doris Day.
2: Patsy.
1: Loretta Lynn. Patsy, det var Patsy og Edina, det er fra AbFab. Altså, absolutely fab. Absolutely fab.
0: Ok.
1: AbFab?
0: Ja,
1: du, ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er.
2: Nei, jeg skal ikke forklare det. Ja. Johan Cecilia, hva det aller beste med å ha høner?
1: Det aller beste?
2: Ja.
1: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode, fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
2: Ja, ja.
1: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det er verdens beste. Altså, hallo? Ja.
0: Fantastisk.
1: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
2: Det er jo, det er så hyggelig.
0: Og så rapper du et par eier i dem, så er det nykokt egg.
1: Ja.
2: Altså, for et liv. Hvorfor har ikke alle høner?
1: Hvorfor har ikke? Vet du, det spør jeg hver dag. Spør.
2: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
1: Jeg husker Even i
2: Even i klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er ditt forhold til rev, Silja?
1: Ja, nei, nå skal du høre. Dette er kull nummer fire, på grunn av rev.
0: Au da.
1: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Faen, hønsehauken, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det, når de kommer løpende mot meg, så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grilla kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
0: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Hei! Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukt. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
3: Det det mest kjedelige jeg har hørt I mitt liv.
2: Men det, jeg har en pose med nøkler.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til,
3: men kaste de, det skal du ikke.
2: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
3: Ok, jeg gleder meg.
2: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
3: Nei.
2: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
3: Ja, hvorfor har man den?
2: Alle har
3: ja?
2: Den gamle esken til mobiltelefonen.
3: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
2: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå
3: så
2: fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulig å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så det et stort lokk uten Box. Sånn tupperware fryseboks.
3: Gikk det I søpla I går?
2: Nei, ligger fortsatt I skuffen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: God morgen, vi har besøk av Selda Ekiz, veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Takk.
2: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
3: Ok.
2: Mot L1.
3: Jeg elsker ordspill. Du så flink på ordspill. Så gøy. Gleder du deg?
4: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
3: Ja, men jeg sover ikke.
4: Ja, men det er sant.
3: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
4: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
3: Ja, det gjør.
4: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte.
2: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
3: 5 ting de ikke vil spise. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
4: Der 5 sekunder
2: gått. Ja. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
4: Småbarn. Nei, det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
2: Jeg har poeng til Ellen.
4: Ja, takk.
2: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
4: Okay.
2: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
4: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
3: 176.
2: 29.
3: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
2: 2-0 til Ellen. Ny oppgave, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
4: Stopp!
2: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
3: Det trommer etter.
4: Ja, det var god.
3: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt, altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
2: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
4: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
2: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
4: Det er ikke, jeg tror det er mer, 65.
2: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppover hverandre.
4: Nei, og hva har de festet de med da?
2: Ikke festet.
4: Ufestet?
2: Løse doruller.
4: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
2: Aner ikke hvordan du gjør det.
3: Hvor mange var det? 100?
2: 195 doruller.
4: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
3: Enig. Det er min klage til denne quizen.
2: Men da har du jo noe til å drive med helgen også.
4: Ja.
2: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakker om oss selv.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det.
2: Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
3: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
2: Absolutt, altså. Mm. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg er norsk vokkblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa vi.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

En artist som har tatt pause på ubestemt tid. Hun hadde en rekke med konserter I Las Vegas før hun annonserte at hun trengte en pause fra musikken, og den har vart I et par år nå. Håper vi får se eller høre fra Adele snart her med Someone Like You.